0: Ramadan kuchukumusha mkutumizi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo bamolu sayi sayi obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفيدا الفيلم الكل يوم
3: Oli wakati mu programu, entanda kumacha. Golokoka, nesubye pia, otandikulu naku ngotegere deniyo. Entanda kumacha, okufa kumande, paka kuro kutano. Okufa kusawa kuminemu, ezo kumacha. Entanda kumacha, ngekuletedwa
4: aba Mandela Millers, aba koredengano ya Supreme Flour.
5: Gawaluwa mne,
6: Finance Trust Bank. Tosubwa mkisa guo kuangula nechiri extra. Uweleza, oba funia sente mu Finance Trust Bank, ngoko sa Western Union, oba MoneyGram, ofukomu kubanda mkisa aba ni wangu lida ili saba. We wangu lida trolley dash, eweleza dalemi tuwala atano, ama simu kasereza, nebi na lavinji. Yangwa, tosubwa. Chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno butandika nga lumogo 12 12 25 mpaka nga 3 ogwokuna 12 mukaga. Amateka n'obukwakulizo bigobererwa.
7: Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekuru ya Uganda. Sente za customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
8: Ebigambo bye bulidde ba Sheikh Mayambala loza mbitegedde bulungi nnyo musajja alhamdulillah mungu ya mtu wanga kirabo ebintu byonna byonna abimanyi era abitegeera era abiraba amina kakati no muzikirize tugende kate mu birango bya bakama baffe ntandise ne bannaffe ba Islamic University in Uganda Thimirizi Campus Kabojja bagamba nti ononya university ekulaakulanya abakyala naddala mu byenjigiriza Islamic University in Uganda Thimirizi Campus Kabojja ekutegeeza nti okwewandiisa mu kusoma kwa July ne August kwatandika dda era nga osobola okulonda mu masomo gaffe omuli ebyobusawo amateeka management studies okusomesa ebyamawulire n'omusomo gwa science zime bisera by'omu maaso nga otendekebwa setendekero abangula abakugu n'abakulembeze b'ebiseera by'omu maaso era tosube n'emisinde gya Run for Girl Child eby'omulundi ogw'omukaaga nga nekusomeza 2007 omwezi gwa mwenda 2020 twegatteko naawe ogatte etofaali mu kuyamba ebiseera by'abaana abawala abo eby'omu maaso kuba kusimzira 7 5 7 7 2 0 5 0 0 oba 0704 74 13 69

0: Boom chiki, boom chakala, chiki.
1: Nanya gangi, vamtana kabugo Grace. Mbela wano wenyine, kamwanyi mukunja zone. Wani nakaloke, nanyangalokubu, mtite isea ngamunwa. Paka wendanyo dene saga, kasandike ya kakalimu. Milioni emu, ngezo lava lironga vangu, vidanga vanga ambatu jituli kuja. So I'm very happy to be a winner. Look, boom, oye.
2: Boom chakala, akomyewo, namanyi gamirundi ebiri. Wefuni le rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasani kira, chola bacho wangula. Rock boom, amanyi gaba wanguzi. Ebyo kunywa bya amanyi, sibirundi eri abana, abachala abembuto, bamama abayonsa, n'abata kwatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanu kakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Eraka kasera kagire.
3: Batuko gamba mpani dekmenya. Tutegeza program. Iku sonsori rama wunide. Agawano na agemu naira. Gagasenge jadwa baka kensa. Sakuno kukakubamu tochi. Ndipo gibande. Musiona.
4: Basirikali be guangira Amerika. Bagenzi masono kubeda antibafu nebisago. Helicopters nezi damage ingibwa. Wakatinge guangira Amerika. Wachi agina masono kubeda antibabu inkana ne guangiri ya Irani. Aba Huthi bali na chebala angiri de.
3: Wono mwansi ya fe Uganda. Kukalu Afrika, wamuni kukalu Abulaya.
4: Amerika tubuli damanya gaba sirikali baya batidwa. Pentagon ni bavudeo ni baka kasa Lieutenant Taylor James Feehan. Wa miaka 25. Kosane Private Isabella Gonzalez. Miaka 19. Bebarwanyi ba Amerika bagenze maso nukubida antibati wa mburumba ganyi. Obwakole wa mugwangi la Jordan kurunaku roku tano. Irani wa yakasuka nekuba netaba Amerika babiri.
3: Program mpudi dekamenya. Wamijude widungo nebishno noko. Ukufa kumande, ukutoka kuna kuroku tano. Sawa mwenda, ukutoka kusawa kumine mweza kuongeze. Mpalide kamenya, bila bila mkaga, na yosto kumpia. Imu noti, musambu. Akawumusi mwenda, akawumusi mwenda. Halo FM. Ikura, diyo mtu wabulijo.
5: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أسبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبد دعاء الله نابز نبا الله تمتين رزا الله جل جلاله أتين دبوا نام أتين داقا وقبوله أينيك سأ الله سبحانه وتعالى تابو تكيرو بسونه أتوا قرنيو الله سبحانه وتعالى مقرآن آية نيند زوج الأمانك أبارك الذي يقرأ الله في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا يتيك وقبور الدبا يتيك وقبور منين يتيك وقبور ميزي ناس تيك وقزا سنسينو وقادة وانالبيتيوا وانتبوا مطانا ومكو مساني ومبيرا ودوريرا وساندي تيرونا وساندي بسنا يورا مانو ولويد يوروبيك يانكا جنتيو نوالا نوالا بانكي نيامي سانا وطلو ودتارا ومدو ودو سسليكا يقول ابانا بيانجو ويجو الله واتو وامان واجتي والله سبحانه Hana wadara. Ainobu inza Allah jalla jalalu biyasinga. Kutino kwa gala. Tumiseko mkwano. Atuwa gala nyo Allah subhanahu wa ta'ala. Atukone debi inji. Ebi rebikako nebita rebikako. Na wankumadefe ngaba antu. Ebi ebita rebikako. Obebi ebita rebikako.
3: Mutecheka. Mutecheka. Ama kumiasetugoka. Kumiasetugoka. Pukwetu uruzensiona. Ulikumacha. Tukususulira mawulire ingabu gabante kusimu singa wabulaya
6: embere genda echuka MQ-9 drone ya musajja mu America abasajja bagitadde kutaka balemeddeko bagamba ensobe ekome lekatulago omuntu essomo
7: amazzi ageggwanga era Irani agokunywa amayonjo makube gajjo
3: Mukukuleke nsonga sima songa wakati mudwaniro
6: tugenze mu leve ya bomu
7: mwebererem mbagambi abali mu Kuwait waliogwe nalabula waite naku nya yasoka kuwakana taina kuguli ali saiza masaka yo chiwangala yakomawo chikompola
3: weyongere okumanya ulikumacha okuvukusa 12 kitondo ulikusawa mwezi okumacha mukanyomero weyongere okumanya
8: omwavu asobola okuba ne mmotoka, omwavu asobola okuba n'ettaka, omwavu asobola okugenda ebweru, naye waliwo ebimu nga Allah abiwa, nga abiwa abo musenahya obulamu bwokka Allah bwakuwa. Batugamba abamanyi nti ngule yagamba tajun ngule ala ruusinahya, naye ngule yebera ku mutwe gwa mulamu, naye omulamu munaye engule yetaaba atagiraba yomubadu ayinza okutegeera embalirizira, yayinza okutegeera nti okutambula okuva e Kampala n'ogenda e Masaka n'ogenda ekyotera n'ogenda e Munyonyo n'ogenda wa, yayinza okugamba nti baganda bange tuyina emirembe gitambula, atuwadde emirembe Allah tumusiime. Hadithi ya nubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba man asbah minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi indahu kutu yawmihi faka annama hizatu laku dunia. Ebibanda yagantu wabikuwa bibisatu wabikuwa nobanga obirina abakuwa densi oba musanyufu oyina kwebaza mwabyonyo nabbi byatumenyedde sallallahu alayhi wa sallam temuli mmotoka mubyatumenyedde temulina yadindi agambye man asbah minkum aminan fi sirbihi bwobukesanganga nga olina freedom eddembe wowangalira osobola okuva mubibaali nogendaua oyamukakiwamuoobeeete muafan fi jasadihi nga toli ku ddagala nali ku ddagala okujja wano mbaddeobuwalira bayita rubi awo erugogo naye mbadde nyina okukola

0: broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9
1: Jukira Allah jazza kuisa tabarak wa ta'ala bakuzala wa era kucharu kwe bakuzala mwenna Allah yabajja na balete Kampala oba yalonda mubamu gokubira mwabo be yalonda Allah nakuangaliza mu kibuga najja Allah kutunda mu bantu bakumanyi Allah wechiti banajja teko mukisa mukusoma ko nofuno mulimu Allah wechiti banajja Allahu akbar tetuyinza bi bala kubimalayo obulamu Allah kyabutuwadde nga bangi bali mutaka teri lunaku wallahi okujjako nga nkuyanja Allah jajjulula newe twogerera bino abantu basuze wafudde muntu Allahu akbar gwani akyali omulamu kigambo obulamu Allah tukimwebaze
2: nga munseri mubizimu noloza Allah takwagala Allah bawangaliza mba nabbi mubulamu buli VIP first class abambali gambi ne agana nomukiriza nga balabanga atali nabbi laula unzila alaina almalaika au nara rabbana laqad istakbaru fi anfusina wa ta'u tuwan kabira laula unzila alaina almalaika kale senga wasindika zimalaika au nara rabbana bane tulabagwe kenyini kato sini kilo cha nabbi yamshu fil aswa atambula ni mbutare muawino nabbi cha atambula nabbi choyo awanga na abana batu nga bana banga nabbi atainza kumera watu ni nabbi Allah bamule tamubula muwa VIP tuwali nabbi yenga atari wafe ania liafunye kumigo nabbi jiafuna ania liafunye kuchuundu chobu sinamu ania liafunye ania liafunye babi funevizi buya gamba na abakiriza abamuliwo mata nasrullah Allah ngo tukabiza okutasa ako kujjadi basira mufiza agenda gula basira mulenti agenda karuba bagobe munjunga ne jodda tomanya kala bambanje miezi musanvu alino bwana buto na gamba na ndiro dinyongera yo gumu ndiro namugajo nanji kusonye musanvu negenda na muzakati ndagewa wallahi ngatalina bwe bulambo tugendo wangaliramu Allah yagala kiriza obulamu tubuwangalira mawadaka rabuka wa makale sule jegumye Allah utakuvanga mu Allah utakwera biranga wala akhiratu khairul laka min alula entandi kwa yombi okusinga enkomero enkomero yo nunja singa entandi kwa wala sofa yoteka rabuka matamu ba akasira kana obucha busabulo alimu Allah والنهار الله بيقول يا تسلسل من السماء إن في خلق السماوات والأرض اكتونا كو قرونينسي أبا بدا بناكو بقا قواد أبا بدا بقا قواد أبا بدا بوانسي بس تسلسل وقوة بس سا ولا سوف يعطيك ربك فتر بانجاكو سنوك نعم الدكيسة ألم يجدك يتيما فآوى فوريكو مكوزك توريكوسي

0: Ramadhan kuchukumusi mkutu nzumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutu nzumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمريدا على FM الكل يوم
3: Okay, mwe wale nyo, tuchari program na mwatu da. Now, Enoch, ngocha yu girebi novyo na, kachisho ya gare guanga likole, because now wali mwe nari, mnitu li comfortable na bu.
4: Kati, of course, nze, obuta mwela comfortable, chiri nomo.
3: It's nomo.
4: Chiri nomo, kubanga nze ngomu mtu, wale obienda banga bitufu, ne mbikiriza nti bitufu. Waliwe bichamu, yende wanga bichamu, ati ni noko yogi lako ngachi, nge bichamu. Yoyo dembe liyange ngachi, ngomondu. Kati njaka labu muna Uganda na yaya amele watiu. Evi tumanje ubuweleza omurunji, atenga tulemera konga tuwagala omurunji. Evi vi tubigane, ate tubivumirire, ate tulagenti nomo vikorwa, titubiagala.
3: Okay. Honorable, evi gambu ya mnamba teko biwuliti. Mtu wa muli la yevuza. Mwemule nyama, ebizibye mukaba na wajiba kaba.
5: Katonda nino bunafu wange.
3: Eh?
5: Katonda yampo bunafu wange.
3: Mbade
5: na abantu banji nyaba ugiranga kansho. Waluwe juzi pasta abade ya kajaba, niba mubuki ya nzila saa mubuki. Katonda watu vya antonda.
3: Wa mubuki lao.
5: Asa mubuka, nisa mubuki. Katonda watu bunafu wange wendina. Wanga nzimanyi. Katonda chia waje no Museveni chimu mukisa tulaba mundange wano kanso byayogera ayinza okudda mu myezi ebiri
3: ngayogera bidala
5: tiwala byeko muganda wange tugume
3: na yali ku radio
5: nti tulaba ka abantu abali badde ba tulwanagana nabo ku bantu abagenda mu basement atenga batuli mu mugongo mbufete tugenda mu court kyekikulu tayogera kubali Kakati kansu sawa zinu, orulimi ruendu ulira. Ilola vienga mutu nulira. Nenga, ye kansu wanganatuka desemu. Chizimu change choka. Elaba anatuka, kwa mbala vye vanji. Soka, webuzimu wange
4: woka.
5: Chokola vantize sigala, elaba musabira. Kwa nze siri na kwenja gala, ngira chagulani. Musonga zizi tukata. Elaba anubanji batu gamba, luachite mkonvisi inga vandamwe, bote balaba. Tebala babigenda maso. Tewali huko tu adjusa form. Echi tu gata, necha akulanyi, neruongo ya nesenyo, nisonga zilu maba na Uganda.
3: Tedishirala.
5: Enewe tu, watu wawu kwa nako, ati, taina, nzo kubira necha akulanyi. Zesili na kwe mpita. Elana chigamba kwa rumu, zekasi katona watu wea antonda. Mwabu chakulanyi, chakulanyi, aina mwana kwa yafunyi sorugoto. Echitu gata na hawa antuvo na nsonga za kwanga. Kuzira banga kwenzi lava, necha kula inazira banga kwenzi lava, nefuka presence man. Elava anji, wetu alituogela, elaka tibote bacha ayogela kubali, bali kufe. Kumikutu minji.
3: Kwa hava kumsonga.
5: Ina chechinja ukanya nabu. Yesonga lwachi vani mepindi kumabega. Oba nukulima senyo nyoba nechirana. Techitu gata anti mawa.